0: Çıtıma.
1: Yedi görük başı ba.
0: Rima mağarçı mı? Çıtımıran teda.
1: Kodun yun dövbe beya.
0: Konçusu.
1: Gəbən şöbədə, şuanşi.
0: Nga tuğum ju, konçusu şimbir be.
1: Ati. Fan yuan bao.
0: Sən
1: lo yuan şi şuan ya. Sən lo yuan wane çir çir çuğdu ha. Su ge wo sən budu. Su ge wo sən budu ha.
0: Nga lo le budu ha.